0: Une sortie potentielle de l'affrontement. C'est une différence majeure. Les États-Unis continuent de parler d'un accord. L'Iran ne ferme pas la porte officiellement, mais aucun des deux camps ne veut reprendre les échanges dans une position de faiblesse. La négociation reste donc suspendue à l'évolution du rapport de force. Washington cherche à obtenir un texte sur le nucléaire tout en montrant qu'il peut frapper les capacités iraniennes. Téhéran veut préserver ses moyens de pression. Il utilise le blocage du détroit d'Ormuz, ses missiles, ses relais régionaux pour rappeler qu'une guerre prolongée aura un coût pour les États-Unis et pour leurs alliés occidentaux. En fait, les deux camps ne se retirent pas de ce processus de discussion. Ils tentent de redéfinir les conditions d'une éventuelle reprise. Le problème tient au séquençage. Les États-Unis veulent toujours des garanties avant tout allègement de la pression sur l'Iran. Et l'Iran veut des concessions sur ces restrictions qui affectent son économie depuis des décennies. Tant que ces questions n'ont pas été réglées, aucun texte de négociation peut aboutir. Les frappes aggravent ce blocage, c'est certain. Elles augmentent le coût politique d'un compromis. Après avoir menacé, frappé, répondu, chaque gouvernement doit éviter de donner l'impression de céder. Donc ce processus, encore une fois, n'est pas mort. Il est pris dans deux logiques qui sont contraires. La première pousse vers l'accord. Les deux camps savent qu'une confrontation prolongée peut devenir difficile à contrôler. Mais la seconde logique pousse vers l'escalade. Chacun pense encore pouvoir améliorer sa position par la force tant que cette seconde logique domine. Les médiateurs ne peuvent transmettre que des conditions, mais ils ne peuvent pas construire un compromis. Et la vraie question se pose là, entre ces deux logiques qui sont fondamentalement contraires l'une à l'autre.
1: Et des frappes américaines qui ont eu lieu, non pas hier soir, mais bien dans la nuit de jeudi à vendredi, de mercredi à jeudi. 6h46 sur Médien, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
2: Yaoumiyat al-Fallah. البارح بحال الوقت الا بقينا عاقلين كلنا في موضوعنا ديال هاد السيمانه فهاد نص الثاني من ميتنا كنا تلينا كلامنا في الوسائل ديال الوقايه اللي تيخصنا نخدموهم وقت نبغيو نخلطوا ولا نرشوا شي ادويه ولا مبيدات فلاحيه. وفعلا الا بغينا نخدموا بهاد الادويه الكيماويه ونستافدوا من المزيات ديالهم بلا ما نتضروا بهم، خاصنا اولا نكونوا لابسين حوايجنا كلهم واخا يكون الحال سخون في الصيف. ثانيا بما ان اليدين ديالنا هما اللي غادي يقيسوا الخنشه ديال الدواء ولا القرعه ديالو، خاصهم يكونوا محافظين بالصباعيات ولا بالليقات اللي ما تيخليوش الدواء يدخل ويقيس اليدين والصبعان. خاص كذلك عينينا يكونوا محافظين بنظارات تيغطيو العين كلها. المناخر خاصهم يكونوا مغطين بشي ماسك او على الاقل بشي طرف ديال الكتان ديال القطن واللي يخلينا نتنفسوا بلا ما يخلي الدواء يدخل للمناخر. خاصنا نكونوا لابسين شي بوت ديال الكاوتشو، وخاص السروال يكون دايز فوق من البوت باش ما يدخلوش نقاط الدواء ما بين السروال والبوت، بحال كما خاص الكم ديال الشي اللي لابسينه الفوق يغطي الصباعيه ولا الليقه. واخيرا خاص الراس يكون مغطي بشي طربوش ولا كاسكيت، ودائما من بعد كل عمليه نغسلوا يدينا مزيان بالماء والصابون ونطلبوا الله يحفظ.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64، او زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحه اليوم.
2: أخي الفلاح، بلا شك أنك قربتي تكمل الحصاد ولا قربتي تجمع رزق ديالك، والطرف الكبير غادي تدفعو للسوق مباشرة من بعد ولا لشي شركة ولا تعاونية ديال تسويق الحبوب في الناحية ديالك، والطرف الثاني فلازم ما غادي تخليه عندك في الفيرما، رايت ما تعاود تدفعوها.

0: للمواطنات والمواطنين، وكيتكون من جوج ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. الدور ديالو هو مناقشة القوانين والتصويت عليها، وكذلك مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
1: والحكومة كيفاش كتكون؟
0: الحكومة كتشكل عبر مراحل. جلالة الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر مجلس النواب، وكيكلفو بتشكيل الحكومة من بعد. رئيس الحكومة كيدير مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب باش يكون أغلبية حكومية، ومنين كتشكل هاد الأغلبية كيقترح أعضاء الحكومة جلالة الملك كيعينهم رسميا. من بعد مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي كيسهر على التنصيب ديال الحكومة. هذا وقتنا نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. قال مسؤول بارز أمريكي إن إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي، تصريح يأتي في عقاب تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه دونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي. يأتي هذا بعدما أعلنت طهران أنها لم تسمح ولن تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وحديثه عن إمكان توقيعه اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، وأن الحرب مع إيران قد انتهت. علاقة بالحرب في الشرق الأوسط، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة في عقاب تصريحات ساكني البيت الأبيض. إلى لبنان. في الميدان، أنذر الجيش الإسرائيلي 3 بلدات في الجنوب بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها في عملية تهجير جديدة للسكان. قبل ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي صبيحة اليوم غارة استهدفت منطقة جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في جديد ملف نزاع بين موسكو وكييف، تعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا لضربات بطائرة مسيرة أوكرانية حسب ما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطنية. دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن مشروعه الاستثمار في قطاع الدفاع، رافضا اتهامات بنقص التمويل التي أدت أمس إلى استقالة وزير الدفاع. وأكد ستارمر أن الأمن القومي سيظل على رأس أولويات فريقه الحكومي، معربا في الوقت ذاته عن استعداده لمواجهة أي طعن في قيادته داخل حزب العمال. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى قذى برتقالية وضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية الأحد المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، زاغورة، تاتا، سزاغ، وسمارة، وبوجدور، أوسرد، ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط للبرد من 20 إلى 30 مليمترا بعملات وأقاليم بولمان، ميدلت، جرادة، فيجيج من اليوم إلى غاية الساعة 11 ليلا. نقطة نهاية هذا الموجز حل الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
4: Le cinéma, ce n'est pas juste des films. Action ! C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques, décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière et en passion. Okay. Ciné Hebdo avec Amna chaque samedi à partir de 14h30 sur Midi 1.
5: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون. وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا. احنا مغاربه وهذا هو الربح.
6: الربح مع عروض المشجعين دمرجان. سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
7: جيبي جيكا
8: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
9: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
10: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
11: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
12: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
13: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
14: C'est soirée, 5 minutes à l'écoute de Médien. Bienvenue dans l'autre match, votre rendez-vous football sur Radio Méditerranée Internationale. Nous sommes ensemble pour une heure. La Coupe du Monde a commencé, la Coupe du Monde 2026 hier, donc au Mexique, la cérémonie d'ouverture et la victoire du pays hôte de la compétition en compagnie des USA et du Canada. Le Mexique s'est imposé face à l'Afrique du Sud. On va en parler, on va parler de la cérémonie, du match et des rencontres qui nous attendent, les sélections africaines qui sont très attendus. Prochaine équipe, c'est le Maroc bien sûr, demain soir face au Brésil. Yannick Nguédé, manager de l'agence de marketing sportif C-Sport Marketing Adversing, sera avec nous, également spécialiste du football africain lors de cette première partie de l'autre match pour parler de cette défaite des Bafana Bafana, mais pas que. Le Maroc, la République démocratique du Congo et le Sénégal qui lancent également leur campagne en Coupe du Monde à l'occasion de la première journée des phases de poule. Et puis en deuxième partie, nous serons avec Bruno Constant, notre consultant pour le football européen. Également l'occasion de parler de cette victoire du Mexique, du but de Raúl Jiménez qui revient de loin 20 ans, ou plutôt 6 ans après sa fracture, bien sûr, et qui est revenu avec ce but de la tête comme un symbole pour lancer la campagne des Mexicains dans cette Coupe du Monde. Et puis on parlera également de l'équipe de France et de Kylian Mbappé qui se prépare et qui parle de cette Coupe du Monde que veulent remporter les Bleus, une équipe compacte avec une armada offensive et qui se doit de confirmer son statut dans cette Coupe du Monde, l'édition de ce vendredi 12 juin qui commence tout de suite.
15: L'autre match spécial mondial.
14: Et pour donc animer, co-animer cette édition de l'autre match, nous sommes avec Monsef Zamrat. Monsef, bonsoir.
16: Eh bien, bonsoir Ali, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver en cette magnifique après-midi, bien sûr. La Coupe du Monde, on l'attendait, elle est là et enfin, j'ai envie de dire.
14: Ouais, on l'attendait, on l'a enfin, ça a commencé. Donc hier, il y a eu la fameuse cérémonie d'ouverture, haute en couleur, avec pas mal d'artistes de renom international et qui ont ensuite laissé place à ce match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Victoire 2-0 pour les Mexicains. Un classique de match d'ouverture. On se rappelle du match d'ouverture du Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations. 2-0 également, c'était le score de ce match. Pour le Mexique, ça commence bien, mais aussi on a vu une équipe sud-africaine en grande difficulté. Elle qui nous avait habitués à faire mieux, du moins sur le plan continental.
16: Bien sûr, c'est vrai que hier on a senti au début une équipe ou en tout cas une rencontre assez équilibrée, mais très rapidement l'Afrique du Sud a voulu jouer peut-être avec des principes qui sont les leurs, mais en fait pas à l'échelle internationale, pas quand vous jouez une Coupe du Monde. Ne serait-ce que sur le premier but, on voit que c'est une erreur d'appréciation. Il y a une prise de risque qui est prise par le gardien déjà, qui veut jouer intérieur. Pourquoi ne pas aller vers l'extérieur au moment où le défenseur central gauche vient écarter en dehors de la surface? C'est peut-être là qu'il fallait diriger le jeu. Et puis ensuite, même sur le 6 qui vient ici décrocher entre les deux axiaux et qui prend le ballon et qui d'un contrôle orienté et qui rate son contrôle et ensuite qui perd le ballon, bah, y a la solution, c'était je joue en une et je mets du rythme. Hier, l'Afrique du Sud a manqué énormément de rythme. Il y avait aussi l'historique de cette confrontation, c'est la deuxième fois que

0: في الجدران دابا كتحال كتبها في المؤسسات ولا في الجدران المؤسسات هذا داك الخطا يتصلح وكنعطي واحد الجماليه وكنعطي واحد تربيه مدنيه واحد تنقوم واحد السلوك واحد طريقه حضاريه. لان وليداتنا اليوم حنا كنعرفوا الضغوطات النفسيه اللي على الاسر وعلى هاد الا جينا نمشيو بداك السلوك ديال العقوبات ونكرسوها في المجتمع غادي نلقاو راسنا دائما في واحد الجدليه ديال دائما اننا غادي ندخلوا في الدوامه ديال العقوبه وهذا. فبالتالي حنا اليوم عندنا مقاومه داخل الاسر ديالنا. ولدك دابا الا ما خديتيش من خاطر ما يديرش داكشي اللي خصو لمصلحته. فدرنا العقوبه وفشلنا فيها وملي درنا الخاطر لقينا مثلا نتائج. كذلك تجربتي انا مع الشباب في المجال الجمعوي عمر شي حاجه ما تخادت ما وصلنا لنتائج مثمره وخرجنا الدراري من الادمان وخرجناهم من الانحراف الى انهم اصبحوا فاعلين وهذا بالخاطر وبالتوجيه السليم. وحتى في العقوبه ملي كتبغي دير العقوبه كيفهمها كيندمج معاك وكتلقاه هو الاول كيصبغ ولا كيشجر ولا كيدير شي عمليه تطوعيه ولا يمشي للخيريه يخدم ولا يمشي للمستشفى يدي ويفرق وجبات الافطار تقتنع بانه هذاك هو العقوبه المناسبه ليه وكيلقى انه كيشوف ناس اكثر منه أسوأ منه فبالتالي كيتعالج. وهذا علاج مجتمعي يعني ناجح.
1: شكرا للاستاذ يوسف معذره الوقت يدهمني. الاستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني شكرا جزيلا لك والشكر موصول كذلك لك الاستاذ عبد الحميد الضياع الخبير التربوي. وصلت معكم الى ختام فقره نقاش الحصاد.
2: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa quatrième édition. L'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW en un clic. En ce moment, profitez de l'offre salon sur la BMW série 3, la berline à 4 roues motrices équipée du Connected Drive de série, au prix spécial de 479 910 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 3 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
1: نتعرف واللحظة على الطقس في المنطقة مع سلمى.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur pratiquement l'ensemble du pays. Côté température, prévoir 26 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 27 degrés à Tanger, 30 degrés à Laayoune, prévoir 37 degrés à Marrakech et à El Rachidia. Il fera 23 degrés à Agadir ou encore 37 degrés à Fès et 32 degrés à Oujda. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le centre nord et le centre est du pays, puis clair ailleurs. Pour les températures, le thermomètre affichera 25 degrés à Alger, il fera 38 degrés à Chlef, 39 degrés à Taman Rasset, prévoir 47 degrés à Adrar, il fera 26 degrés à Oran ou encore 33 degrés à Constantine. Du côté de la Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Et pour les températures, il fera 29 degrés à Tunis, 27 degrés à Médénine, 29 degrés à Sousse, prévoir 26 degrés à Djerba ou encore 28 degrés à Gabès et à Sfax.
1: أسعد سوانس في عودة الأخبار والزميل أغنو دلمس.
5: Belle soirée à l'écoute de Medi 1. Coupe du Monde oblige, nous parlerons ballon rond dès le début de cette édition. Premier match de prestige pour les Lions de l'Atlas ce samedi. Les hommes de Mohamed Warbi ont rendez-vous avec le Brésil. Vendredi 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. Le fléau persiste au Maroc. En réaction, l'Observatoire national des droits de l'enfant lance une campagne pour sensibiliser le grand public et rappeler le droit de chaque enfant à l'éducation, vous l'entendrez. Toujours ce vendredi, le pacte.